wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggian malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun panjenengan? Mugi-mugi wonten ing siang menika kita tansah ngraosaken remen wonten ing mana. Nggih ta? Iya tronipun kathah. Oh. Cocok pokoknya, cocok.

Bapak Ibu sedaya ingkang kinasih, kita pepanggihan malih wonten ing mimbar agama Kristen wekdal punika. Sedherengipun semoga kita sami sidhem sawetawis. Lampahing

Bapak Ibu sering ngake nase wawasan ing wedal punika kapendhet saking kitab Yeremia 18, Yeremia 18 ayat 1 ngantos 11 ingkang mekaten dawuh pangandikanipun Gusti. Pangandikane Sang Yehuwah marang Nabi Yeremia mangkene, enggal lunga menyang omahe kundi, ana ing kono sira bakal sunwedari pangandikaning sun marang sira. Aku banjur mangkat menyang omahe kundi lan kabeneran dheweke pinuju gawe grabah kalawan pirantine. Samangsa grabah kang saka lempung kang ana ing tangan iku rusak, kundi mau banjur mangun grabah iku maneh kadadekake grabah liyane kang inganggep becik manut wawasane. Nuli pangandikane Sang Yehuwah marang aku mangkene, he trune Israel, apa ingsun ora bisa tumindak tumrap sira kaya kundi iku? Mangkono pangandikane Sang Yehuwah, lah kaya dene lempung kang ana ing tangane si kundi iku, mangkono uga sira ana ing astaning sun, he trune Israel. Terkadang ana dawuh ingsun tumrap ing sawijining bangsa utawa karajan, menawa ingsun karsa mbedol mubrah lan bengkas iku. Nanging menawa bangsa kang wusun dawuhake kaya mangkono mau meratobat saka ing pialane, ingsun temah dadi keduwung dene ingsun kok bakal dawuhake bilai kang wusun rancang tumrap bangsa iku. Terkadang ingsun ngandika bab sawijining bangsa utawa nagara, menawa ingsun karsa mbangun lan nanem iku. Nanging menawa bangsa iku nglakoni apa kang ala ana ing ngarsane ingsun lan orang ngrungokake marang dawuh ingsun, ingsun dadine keduwung dene ingsun bakal datengake kauntungan kang sun janjiake marang bangsa iku. Mulane sira dawuhana marang bangsane Yehuda lan wong isine kutha Yerusalem mangkene pangandikane Sang Yehuwah, lah ingsun iki lagi nyepakake bilai tumrap sira lan galih pangrantam nglawan marang sira. Becike sira padha mratobat kabeh, ninggalo solah tingkahira kang ala sarta becikna lakunira lan panggaweniro. Mekaten dawuh pangipun isun ingkang rahayu nggih pangandikan Gusti, ingkang midhangetaken satenipun Allah langkung-langkung nindakaken piksangan saben dinten. Amin. Bapak Ibu sering ngangge nase renungan ing wedal punika kaparingan irah-irahan brayat ingkang muji Gusti. Wonten salah satunggaling pepujian poprohane ingkang jejeripun bagaikan bejana ingkang mekaten lirikipun, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu udi baharwi selalu. Pepujian punika nedahaken dateng kita bilih kita punika namung grabah saking lemah lempung ingkang dipun bentuk dening Gusti. Bentukipun gumantung kalian laku gesang kita piyambak-piyambak. Bilih tasik Allah nggih badhe dipun bubrah ngantos dados grabah ingkang sae miturut Gusti Sang Kundi ingkang agung. Wawasan punika salah satunggaling bab ingkang dados pepenget kangge bangsa Israel. Bab 18 punika nedahaken Nabi Yeremia nampi sabdo saking Gusti. Bilih piyambakipun kedah dateng griyanipun kundi. Wonten ing griyanipun kundi punika, Nabi Yeremia ningali kados kundi Sang Kundi damel grabah mawi pirantinipun. Lajeng Gusti Allah medharaken sabdanipun. Bilih bangsa Israel punika sampun tumindak Allah. Mila panjenenganipun badhe mbedol, mbubrah lan bengkas tumrap bangsa Israel. Ananging menawi bangsa Israel purun mratobat, Gusti Allah badhe paring pangapunten. Gusti Allah punika kuwaos bentuk para umatipun kados grabah ingkang dipun bentuk dening Sang Kundi. Umatipun badhe dipun bentuk kanthi sae awit panjenenganipun punika Sang Kundi. Bapak Ibu sering ngangge nasih, Gusti boten namung bentuk kita dados grabah, ananging ugi bentuk brayat kita dados grabah ingkang sae. Menawi kita sabrayat sedia dipun bentuk ngantos sae, kita sabrayat kedah nglampahi gesang bebrayatan kanthi sae.
Kita ngaturaken pisungsung ingkang sae inggih punika lelampahan berat ingkang sae miturut karsanipun Gusti. Mekaten ugi kita tansah memuji Gusti ing gesang keberatan kita, tansah eling ingilingake paring pitutur lan tumindak sae. Sadaya punika nedahaken bilih kita saged dados gerabah ingkang sae. Sampun wancinipun berat kita dados gerabah ingkang sae wonten ngarsanipun Gusti Allah. Semoga kita mujutaken gesang keberayatan ingkang bangun turut dumateng Gusti, Gusti paring kakiyatan dateng kita sedaya. Amin. Gua Bapak Ibu sederek, kita muji asmanipun Allah saking kidung pasaman jawi angka 1700 padha 1000 kali Gusti kawula ngaturken badan nyawa.

Semoga Bapak Ibu sederek kita sami nampi berkah penalah lemantar abdinipun. Mugi si rahmat lan tentrem rahayu ingkang paringi pun saking Gusti Allah Sang Rama, Gusti Yesus Sang Putra miwah patunggalipun Sang Roh Suci tansah temedak paring panganti dumateng kita sedaya ing wedal puniki kang atus langgeng ing salami laminipun. Haleluya. Amin.

karo kawulane sang remen ing Wraja kaya maisa lembu kambang ayam kuda mendo sak pinunggalane. Cincangan soho buya ono kang kinandhang yen to rino samya tata gelar dhateng pangunan yen to wengi wangsul wonten papan ira dewi-dewi dhateng karana giniring soho buya ono kang ngulataken prandiri ora ono kang alok kilangan mracinani para kawula ing praja ngastina sayek saeka prayahan tut runtut rukun ngangkat tata katentreman ing praja. Nganti akeh satru sepisa ngomonto negara kang semedya jajahing praja Ngastina satra mundur glanggang colong mlayu iring marang kekuataning para kawula. Dasar kula negara Istina kang gedhe pangaribawani awit rikala semana pujanggane pendhita kang gentur tapane swargi Begawan Kalasara kang wis lenggah ana ing jaman langit. Kula ing para ratu manca praja satu moro satu mati mungsuh moro kemlayu songkok gawating keraton kukilomi bermungkuli negara Ngastina jengkel kapi.

Sang Resi Wirabisma lenggah jajar marang ingkang Maya Nalindra Madru Prabu Baladewa. Ya Raden Kakrasana. Senajan to iku titamerca padha wustautate dadi jaguning para dewa. Muka pindut jembogo sinangling tegak iro ing kraton Ngastina.

sirep ingkang nuju wonten pasuwanan nggih genti kang winurasita. Wong agung ing atine wis kepareng ngarsa medhar sabdo. Ingkang kinaryo tandhane sungsung dilap kabeh minggah ing stinggil binatur temu. Amurwani kageting para nurpa dene wonten pagelaran jawi sigur ngangsek ngene samya marak sowan. Yayau tanggap ing sasmita. Urging kasiban swara ketingal rumiyang gumuruh kaya gabah den intri solabalane. Yen to cinandra kaya negara kebon paramuka parang pamuk jadre musuh.

0: jagat manik rojo diwaku sewu kalepatanipun ingkang wayah mugi pinaringun agung samudra pangarsami randhat anggen kula nyakarani rawuh paduka Kanjeng Eyang Pepundhen kawula. Sasamunipun prayogi lenggah ingin wayah ngaturaken sembah pangabekti rawuh paduka Kanjeng Eyang Engetal Kondo. Ung bawun langgeng sinunggi datan aurat. Tak tompo tangan loro pengendikane Putu Prabu kang wis rumentah ana aku sakwise ngaturake sungsem racenani menawa ta Putu Prabu njunjung marang kaluhurane wong atuwa ora liwat lumuntring pangastu tinggal tanpa nono Putu Prabu nun kacancang puteng weni mugi amwahono bawa leksono sekadar manipun Kanjeng Eyang Engetal Kondo mengkono senadyan koko Prabu Manduro sempan semanten ugi keng rayi ngaturaken perembagi Ponokromo jagat Dewa Bathara. Nun katedha kalingga murda sih ponokraman pun yayi ingkang rumentah dumateng ingkang Raka Manduro. Upamnya yayi menika kleres kadang kula werda ngendikanipun kok cancang puceng weni kasampuraken widangan dumawing pangkon ngimbeta ora daging kayuhanan. Koso wangsulipun ingkang rupa ing kleres kadang werda ngendikanipun yayi kula petelaken wonten ing dodhok kendhel sami-sami. Nampi pamujinipun yayi winantu ing karaharjan nirsami kula. Nun kaluhuran ngendikanipun koko Prabu nggambaraken pinaringan pangayuman dumateng jawata ingkang karya jagat Yayi Prabu inggih. Kasekecakno lenggah langkung rumiyin kados mboten kirang prayogi Yayi. Aman turno semanten ugi. Ingkang putra ngaturaken sungkem wonten ngabiyantara sakrawipun Bapa Pandita.
1: Kandhak leguduk manyar-manyar. Nulajeng kula tampi ngendikanipun anak Prabu ing sampun kepareng sungkem dhateng pun bapa mboten sanes. Lumuntring pudya pangastawa kepareng laturi nampi mawantu-wantu nggih.
0: Nun katancang kucing weni mugi rumesepo seranduning badan.
1: Nah niki.
0: Manariyo. Nun wonten paring pangendika anak Prabu miji dhateng pun bapa. Tepi manurut caketaken Biswan pekeniro wonten ngabiyantara putra manira badhe minta katerangan katiparan pawartaning para kadang Kurawa aman ploso jenar. Menawi anak Prabu ndangu dumateng pun bapa inget kula sedaya para kadang mitra waruju. Mboten wonten ingkang lirwaken dawuh timbalan dalem ketingal sumengkem wonten ngabiyantara malah ingkang akathah para kawula dalem alit. Samyang ngaturaken bulu bekti miwah glondong pengarem-arem. Wonten ngerso paduka anak Prabu sesembahanipun tiang sak negari kula nononi. Kasinggihan ngendikanipun paman ing kepatihan. Sabibaring pasuanan putya pangastuti kepareng kawradina dhateng para kadang sumrambahing para Narapraja. Kaluhuran sih kadarmanipun anak Prabu mugi keparengo andadosaken pangayomanipun sedaya para kadang pin para wadya bolo aman ploso jenengi. Nun keparengo njaluk atur wonten ngarsa paduka Kanjeng Eyang. Sepinten kalepatanipun ingkang wayah. Nyuwun gunging samudra pangapsami awit rikala dinten ing sampun kapengker. Ingkang wayah utusan gandhek sekembaran. Ingkang perlu ngaturi Kanjeng Eyang kepareng hanedhaki wonten ing pepanggihan Praja Ngastina. Mbok menawi ing batos menggalih bilih kang wayah setunggal nalindra ing kirang trap sila. Nyemanggaken lunturing samudra pasama ing tansah kula suwun mawantu-wantu. Ung bawun langgeng sinunggi datan ora. Kabeh kaluputan kabuncang ing samudra katuto dening Maruta. Lineburo marang kepareng ingkang Maha Kuwasa. Kaya tumrap ing rasa-rasane wong atuwa ora ana rasa ingkang mesgul. Malah kaget Duruning pamikir jalaran dino iki dudu dino pasuwanan.
1: Putu Prabu banjur ngaturi para pinisepuh kabukti rakamu Putu Prabu Mandura lan Begawan Durna sumrang baing para sesepuh siji-sijine kang padha nderek kumpul ing Stinggil Binatul Kenu luwih-luwih para kadang sentana pin Purwadya Bulu. Sajak ameng kudu kita temen rasaning pamikir marata aja nganti sangga runggi becik jeneng para enggal suka pangerti marang Puneyang sumrambaing para pinisepuh apa marmane kang animbulake ruwet rentenging dasat tak gambarake ruweting rambut aku kepingin bakal melu angudari yen to kanan guru Istinawana pepeteng aku kepingin bakal melu gawi pepadan waton iku mau nempuh margo ingkang bener
0: dari rikolo dinteni sampun kapengker ingkang wayah wontening pamujan nampi sasmitaning jawata ingkang linangkung upamiyo dipun gagas manjing ing kalbu yayah anututi budi kalurung raga ingkang katempuh marmane menika amung sipat pasumpenan iya paran sasmitaning jawata kang wis jeneng para tampa ingkang wayah gagas kauntranipun para kadang Kurawa ingkang binjang akhir tembinipun badhe abnajeng kirang bejanipun kathah kurbaning peperangan ing sinebat perang Baratayuda saking languting manah kula satemah ngantos kesupendar mboten sekeca tilem wusananipun jawata paring wangsit saged tata tentrem para kadang Kurawa pinaringan unggul juriting perang Baratayuda menawi negari ngitino saged kedunungan kanugrahan ing kasebat Wahyu Eka Bawono ingkang mekaten keparenga ingkang wayah badhe minta pepadan kula suwun kali sanget eyang keparenga medharaken dhateng pundi wujuding wahyu kados menapa lan kados pundi caranipun badhe nggayuh kula nuwun mekaten iyan
2: dengleng ramyang ingkang driya

0: Tungkoro Jagat Manik Rojo Jiwaku. Pandito Durno.
1: Kula Panembahan.
0: Payugamu Putu Prabu Joko Pitono gambarake yen iki titah kang isih kinasih marang Jawata kabukti. Kanan kang digagas tandes onong rasa wusana Jawata banjur paring pepadan. Kanthi karana wangsit bisa menang bronto dari yen pinter nggayuh kanugrahan Jawata ing kasebut Wahyu Eka Bawono. Munggo sangka pangertimu Wahyu Eka Bawono iku kaya ngapa wujude lan ana ngendi papane carane bakal nggayuh kepiye.
1: Wahyu Eka Bawono
0: yo
1: ing kasebat menika Wahyu menika tegesipun kanugrahan
0: yo
1: Eka menika sawiji Bawono menika dobel. Kados menika tiyang setunggal kudu bisa nggayuh dobel.
0: Wahyu Eka Bawono kok nggugu karepe dhewe.
1: Menika pemanggih kula kok dicuni. Kados penemu menika beda-beda awet dipun tanjengaken Wali Songo dhewe-dhewe.
0: Nggih Putu Prabu wonten paring dawuh.
2: Upama to nggatekake kang dadi pengendikane wong atmamu Begawan Durna kaya luar tanpa wekasan tanpa ana ingkang bisa manjing ana ngrasaku. Awit ora bisa jumbuh mungguh panemune.
1: Mboten badhe saged jumbuh salaran panjenengan ngetak kandha kula saka 5 ora ngaten. Katem niku gadah pemanggih piyambak-piyambak nggih mboten dicuni.
0: Mboten mangertos.
1: Mangka Wahyu ing sampun kasebat ngatem menika sralipun gayuh kudu ya wis oleh kanugrahan dhewe ora.
0: Pun mboten sangen dika mawon Kakang Durna. Ana Wahyu kok njur dhewe.
1: Lho ngatem niku mangke ndak konangan dening sak sami-sami.
0: Yayi Prabu, kula Koko Prabu.
2: Mboten perlu Yayi Prabu lajeng kuwatos. Gandeng udam niko penjeningan pun Eyang Resi Woro Bismo lenggah wontres tinggil binatur kenu. Saged kelampan lan butenipun gumantun wontresanipun pepunden kulo Eyang Resi Woro Bismo.
0: Kulo semanggakan wontresanipun Eyang Resi paran sakedipun poro kadang Kurowo nampi kanugraning Jawata ing sampun kasebat ing ajeng. Mekaten ya wong Bawono langgeng sinuwi datan ora.
2: Kulup kaki Prabu wonten paling adawuh pun yang ora bakal kabutan gayuh kanugrahaning Jawata kang bakal kanggu pikuwating para Kurawa lan mungguing rasa kinarya kapercayan. Mung sranane amrih para kadang-kadangmu Kurawa bisa kuat aku njaluk supaya rakamu Sinundrawati ora ketan musak kedak nektro kersa lenggah onong kraton Ngastina jalaran. Wahyu kasebut ing arep mercapada terang yen ora ana iku papane ana ing kayangan.
0: Inggih.
2: Aku saguh munggah ana ing kayangan ngudi marang kanugrahaning Jawata. Waton kaya mengkono mau bisa nindakake marang panemuku lan bisa netepi marang kewajibanmu. Aku dhewe kang bakal nggayuh kanugrahaning Jawata kang linuwih. Inggih ngangka loro. Lumiyatku sangka ing Praja Ngastina aku njaluk kanthi Begawan Durna.

Kaden. Lajeng caranipun badhe ngaturi Koko Prabu kados pundi awit dereng kinantenan. Yen Koko Prabu Indrawati lenggah wonten ing kraton. Mula saiki aku njaluk supaya kabeh para kadang-kadang Kurawa nepis wiring ana ing negara Indrawati yoga ana ing kraton Ngamarta. Yen pancen isih lenggah ana Praja Ndrawati dijaluk supaya nglenggahi ana kraton Ngastina ora ketan musak kadhap nikro. Yen wis lenggah ana Praja Ngamarta njaluk supaya dilorot supaya palenggan diboyong marang Praja Ngastina. Sing isine iku minangka kanggo Srana. Aman, kula nuwun wonten paring dawuh kapidalna para kadang Kurawa. Nih dateng sedika. Nyuwun pangestunipun anak Prabu saha Sang Adi Penemban ngatos-atos sengkune aja kaya bocah cilik. Prabu Manduro kula suwun keparenga ngayomi bidaling Purwadya Bala Kurawa. Yai Prabu dateng sedika. Penemban ingkang wayah nyuwun pamit, ya Bala Dewa sing ati-ati aja nganti ninggalake kaprayitan kula nuwun.

0: sampunipun prayogi lenggah ingin rai ngaturaken sembah pangabekti wonten ngersa paduka Kanjeng Sinuwun.
1: Katompo kanthi bungah lumuntring pangastuti kaki tampanono.
0: Mung ketancang wonten pucang meneh mugi ngimpet ana radaging kayuhanan. Kejawi saking menika keparengori paduka kula badhe nyadhong dawuh. Menapa ingkang antadosaken dugi ta ing penggalih awit katitik dhateng kawontenan pasuryanipun Kanjeng Sinuwun. Kawistara larut sanget kadidene Mengku Sungkawa Sinuwun.
1: Kaya mengkene rasane wong bakal luhurake marang para kadang. Kaya mengkene munggu prihatine wong kang bakal nimbulake katentreman. Awit takala pun kakang nampa sasmitaning jawata iki mau pun kakang wis bisa munjuk atur ana ngersane yang Resi Worobismu ingkang isine masrake ana ngersa paduka yang Resi amrih negara Ngastina bisa nampa nugraning sawata besuk perang Brontayuda unggul jurite. Kejaba iku yang kang sumedya nindake kewajiban gayuhake kanugrahan kang wujude Wahyuweka Bawana Banowati. Rewang-rewang ana prihatin supaya negara Ngastina bisa kedunungan kanugrahaning sawata iku kang kinarya sarana ungguling perang Barutayuda.
0: Jagat-jagat mboten sanes ing rai namung sumadyo nderek kersa paduka Kanjeng Sinuwun. Lajeng kepareng dalem Kanjeng diwajib kados pundi?
1: Cawisna Dupana Ratus pun kakang bakal munggah sanggar pelanggatan nenekung marang jawata kang murba dumadi lan iki keprabonipun kakang sarekna nang panci busana.
0: Nunistaken dawuh suwi lajeng kula dheraken Kanjeng Sinuwun. Bocamban kula nuwun wonten paring pangendika cawisna Dupana Ratus lan banjur keprabu ning kapantitan sedia nawa ngagung bakal ngersakake munggah langgar pangkatan aku kang sumedya nderekake nuning istaken dawuh Gusti.

0: punten paman, ingkang putra ngawangga badhe nungsung pawarta, aturipun ingkang putra kula ibaratakan Daksaka Mandalika. Daksaka menika Warda Walika, naga Mandalika menika galak sak galak-galik naga tesih galak ingkang putra ngawangga pamuan paman arep. Ingkang putra Banjar jumut nungsung pawarta man. Nungsung werta pawanarya nungsung werti werta werti werta werti. Pamanarya ingkang putra Tirtarata nungsung pawarta kang putra Kartamarma nyadhong dawuh nungsung.
1: Kula ndelik nungsung werta paman. Badhe nyadhong dawuh kados pundi dawuh timbalipun Kakang Prabu Joko Pitana paman.
0: Anak-anak kungger bocah Kurawa. Kula. Aku ki angger mikirake marang anak-anakku Kurawa ki pancen ana dodho marai mangkel. Yen padha nungsung pawarta kuwi reguduk teko kabeh sing gedhe sing cilik sing tuwa sing enom. Bisa nyenengake pikir ning mengko angger wis tumapak ngayudo ana kedadian sing sekirane ki bebayani mesti padha ora wani. Ya gampangane yen lagi padha nyadong dawuh kaya iya-iya nang yen wis tumapak nyambut gawe nggugu karepe dhewe-dhewe.
1: Ngoten niku gumantung sing tuwa kok, Mas. Nek sing tuwa niku nggih semangat ngoten kula kene kula wong sing semangat. Ayo paman Aryo niku wong tuwa nek sami dawuh. Kalih iki gawe iki sing enteng nek mangan lokas dhewe ngono lho. Lha mangkel iki tegeri kuwi niku bayar. Ngatene disesuaike ngoten
0: kan. Ora jajal tembung disesuaike iki piye.
1: Kayu pakal tine niku lho, Bang. Nek pancen kene pakal tine niku bisa nyenengake kanca-kanca ngoten kula kinten lho hubungan kula wae ya giat-giat kok, Bang. Tegese jane gilong ya gilong ngoten tegese. Nom tuwa kuwi gilong kabeh. Keblok-keblok kabeh ning upama nyiji ya nyiji kabeh ngoten lho, Bang. Lah sampeyan iki wong tuwa malah dhewe.
0: Pendiang pisan.
1: Ulang ngracaki wong enom-enom niki kabeh niku gelem temandang gawe niki gisi ngene lho, Mas.
0: Wi nek ana kang ngono digugake wis ajali. Ming ana kang ngono laporan.
1: Ora dilapurke manu teman, kula niku cacahe pinten niku pun disengsir ngoten lho. Sampeyan yo kebangetan temen padha kali wong sambatan iki.
0: Dursasana lho, Man. Durma gati kon minggat kuwi. Ngisen-isenke wong tuwa ora.
1: Lho tuwa iki sing tuwa mboten mencamian tiyambak kok, Man. Kokop lah bukan iki ya wong tuwa. Kamajo cocok iki wong tuwa. Nek senajan tuwa iki teko yo beda-beda ngoten. Menang-menang ning nyolok wadi sampeyan iki. Ulah trimo metu Jabaya.
0: Malah nantang ruwah. Kok yo metu njaba.
1: Tekate lemu aku e kok.
0: Kok yo mamar kele lemu.
1: Durma gati. Ana po mana dawuh. Morata saiki menengo dhisik jajal aku tak nungsung pawarta paran kang dadi dawuh timbalan dalem Nyai Prabu.
0: Menika estunipun ingkang bapa ngawe dhateng para kadang paduka kalebet anggere adipati ngemban dawuh saking ingkang rayi anggere Prabu Joko Pitana ing sampun kabiyantu dumateng kang Eyang Sang Adya Penemban Resi Wara Bisma Meri kanthi wedal menika ingkang Eyang Resi Wara Bisma saga badhe nggayuh kanugrahaning jawata ing kasebat Wahyu Eka Bawono bareng anyelirani piyambak sawan wonten kayangan namung kemana sampun nyabdo sanane ora ketan mung sak kadang sak penginan rakamu Ndrawati kudu nglenggahi marang Praja Ngastina minangka kanggo sarana lajeng piyambakipun anggere adipati tunis daya para kadang prawa kadhawan nyebar lampah iki wonten ingkang mlebet wonten kukuban negari Ndrawati iki wonten ingkang mlebet wonten kukuban negari Ngamarta. Sak wanci-wanci midhangetaken pawarta wonten pundi lenggahipun ing sinuwun nata Ndrawati keparenga dipun bujuk kanthi sarana aris kaboyong wonten Praja Ngastina Ewadine menika mangke wonten bangganipun. Kasumanggaken wonten resepipun Anggar Adipati Karna tumindhes dewa para yoga-yoga kula Kurawa. Keparenga diun rada paripeksa murih gampil pamboyongipun. Karna-karna lingan nirasa

aras rumah seping dri. Tungkoro jagat manik rojo dewaku atma jagunggir gaduk koco so ontorjo kulon wun-wun ten paring pengendigo paman nun nyadung dawu paman opo dinip iyo gagunggir ontoseno anopo pak cilik putra-putra kabeh podo tak kumpul lagi kandek ono madiani wono ingang perlu aku bakal pitakon anggonmu nyoro wedhekake murcane para kadangku Kang Kendran kaya dene Koko Prabu Puntadewa Kang Mas Werkudara lan Kang Mas Janaka apa bisa nampa pekabaran ana ngendi Kendrane lan ana ngendi Lenggahe ngaturaken cabar ingkang putra Dasakula sampun kula rencangi andheku-andheku suwan ngersanipun para winasis sampun kula rencangi nglebur tapak asta nyoro wedhekaken wonten ngersanipun para nujum ewa semanten dereng wonten ing paring keterangan murcanipun pepunden kula ing amarta semanten ugi ing putra anggen kula ngupaya prasasat kula rencangi nglebur lampah njalak peningal njajah desa milangkori estu dereng wonten pekabaran Kendrane pun para pepunden kula ingkang Kendran saking Palenggan Paman Setiwo Antasena apa nyuwun pirsa ngersani para wiku lan para pandhita aku kira ora ngerti juntrunge awake dhewe do lunga iki lho kok dadi ora ngerti yen ngertiku pepundenku Prabu Puntadewa Kendran Bapak Werkudara lunga Paman Janaka uga lunga nanging ora ngerti yen awake dhewe iki lunga bakal golek sing padha Kendran ngertiku ya ming ayo padha tata-tata mlaku jalaran Kakang Gatukaca ya ora ngendika Kakang Antarja ya ora ngendika gandeng aku rumangsa dadi keluarga tegese keluarga kuwi wis rumangsa dadi rumbungan ngono senajan aku ora ana sing ngandani kancane padha lunga aku ngerti melu lunga ora ngono karepku ngono kuwi ora dadak didhawuhi nek aku nunggu dawuh wong do sentimen karo aku mongso didhawono nek aku tukul saka rasaku kudu aku menyang ora bakal kelakon aku dijawab awit aku ngrumangsani sepisan aku ki ora iso apa-apa didhawuhi apa-apa mesti cok ngaco didhawuhi apa-apa cok dadi cuwa mongko dasar aku ora tau betah melek mula aku trimo meneng wae dikon iki ya tak tandangi ora ya tak meneng wae tapi aja nganti aku ndisi kersane sing padha dadi ngarep padane kaya Kakang Gatukaca Kakang Antarja kuwi ra wakilmu ngono iya kuwi ora aku ambak sedulur ora tau akur ana apa-apa ora tau jawab ana apa-apa ora tau jawab dhek tampa nyambut gawe aku ora dijak ngono kuwi tadi aku rada disingkiri ngono ning aku yo nrimo kok bang kowe iki kebangeten kancane cocok gelem latihan kancane cocok gelem padha ngladi kowe ora tau lunga-lunga ngene wis kanggo kok rewel ati-ati kowe ming wakile sing pokok ora sing dadi ngarep iki anggere iki wis takutke meneng wae ora apa-apa kok omong ya Kang iya arek ngono ora ming aku kok sing bodho jajali wis golek ana sing luwih goblok liyane aku ana ning prandek puno mah dangke pepundhet sapa ninu nanu lho kok aku yo malah nyaron ora kuwi ambakno nujung ngono mah dadi pepundhen awit biyen momong kowe ngono iya ngelingono jaman kowe sih digendong kuwi sing gendong lho saiki senajan to nang ndi yo kudu dijak ngono Kang iya aja demeh dheweke wis tuwa ya mek yo sesetitik aku ling
aja nganti mangan sambal terasi. Ndak dadi repote wong pirang-pirang. Wah, kowe iki masing ora-ora sing kandhakake. Iki yen pancen bakal golek para pepundhenku sing kendran, ora perlu digoleki kanthi sikile awake dhewe padha kesel. Awit Ngamarta kuwi ana sing suwi, siji, wah Kresna, loro Kaki Semar, telu Eyang Abiyasa. Menawa wegah munggah gunung nggih sarangan sowan ana Praja Ndrawati, Wakresna kagungan kaca paisan. Mengko Wakresna ora bisa paring keterangan, mepetake ana ngersane Kaki Semar senajan kuwi wong cilik, Kaki Semar kuwi dewa mangijawantah. Panggugate Kaki Semar wong semene iki ora ana sing bisa nimbangi yen pancen dhewe gelem gugat karo dewa. Kuwi penempu ngono kuwi Kang, dadi ora perlu awake dhewe mluka-mlaku tuas ngesel-seli awak. Ora ana gunane. Kowe mono dasar dadi pengarep ora apa-apa. Lah aku iki sing kon ngetutake, aku mono udut oleh, lah aku ora oleh. Apa ora ngaco iki? Nek ora leren, ciloko aku.

0: kulub gaduh koto
1: wonten adawu
0: lan Antarja nyagong dawu sepitik ature adimu Antasena nanging tumraping aku ana ingkang bener jalaran negara Ngamarta iku ingkang kewajiban angesuwi Kaka Prabu Bathara Kresna. Mula dina iki negara Ngamarta gandeng nuju ana kahanan kang suwung padha jaganen. Sapa wae kang mlebu ana kukuban negara Ngamarta ditolak dhisik awit kahanan iki agi ana pepeteng. Aja nganti ana sipating titamerca padha ing manjing ana kraton Ngamarta yen aku durung bali ana papan pesanggrahmu kene. Aku digatekake kang iki dadi yen ana wong sing arep mlebu ora diparengake yen ora diideni karo Pak Cilik Sedewa. Iya. Mengko yen rombongan-rombongan sing arep metu ora oleh. Ora oleh aku iki kang digatekake kang. Awe nganti mlebu metu mengko njur ngilangke AC. Nganti kaya njur gedhong ngilangke AC. Wis mongso bodho aku bakal sowan ana ngersa dalem Kaka Prabu Bathara Kresna nderaken sugeng ngatos-atos pamit.

0: Dimas Gatutkaca kudu digatekake ngendikane Paman Sedewa ingkang nembe kawedhar iki mau. Pun kakang kulawan siadi sing prelo ngati-ati nggone tepi marang kewajiban. Mekaten Kang Mas Antarja. Diwajibake jaga kuwi ora gampang lho Kang, aku weling karo kowe. Sapa wae sing mlebu nang kukuban Negara Ngamarta kudu dibalekake. Ning yo mau ora kena milik gendong lali. Tegese milik gendong lali iki kepiye Dimas? Kakang Gatutkaca diparengake jaga. Mengko jurana wong liwat ditolak ora gelem. Trimo kilangan duit nggo tuku rokok, mongko dasare kowe wis ora ndek duit ngono. Njur nganti tok lilane kuwi munggu ngaku ora cocok. Ora ndek duit dampet ngono. Aja cocok sering-sering nampa duiting liyan kang calon bakal nyilakani awakmu.
1: Iya,
0: kedua kowe omong karo pemimpinmu. Nanti utangi ngono lho. Angger kowe mengko jaga nganti lena njur kowe kena pambujuke liyan, aku ngerti aja takon bisa. Kuwi dudu sipating kewajibane senopati, kewajibane wong sing nistra bebudene. Aku si satrio ora bakal nistra bebudenku. Syukur nek pancen teguh tenan. Saklebetipun kula kaliyan Kang Mas Sami Imbal Wecana ngudharaos kendranipun Paman sowan wonten ing Prajandrawati. Kula mboten badhe pangling menika ketingalipun barisan Kurawa ing badhe manjing wonten ing Wana Kurumanggala. Wis prayoga saiki dipethokake, aku ora bakal pangling yen to iki prajurit Ngastina. Ing mongko adat sing wis wong Ngastina kuwi cok nuwuhake angkara murka nimbulake perkara. Becik dibalekake ora gelem bali rampungi nyawane. Lho engko dhisik. Wong enom iki sing sok kesausabaran. Aja cok cemongol-congol demek kowe digdaya. Aja cok mamer-mamerake marang panguasamu. Wong Ngastina iki ana sing dadi sedulure dhewe lho. Siji Wadipati Kerna, loro Siwa Tirtanata, telu panjenengane Wa Agung Prabu Baladewa. Petuke ya petuke ning sing alus, ora kena njur cenanang cenanang cenanang. Ngono, wong ki sing iso andhap asor lembah manah ngono. Ya wis mongso budha mengko yen wis kepethuk, kowe andhap asor basa ditolak dhewe ora gelem, kowe netepi kewajibanmu le jaga nang kene. Ngono, ditindakke dinesmu ngono kuwi pinuwunku kan. Ora kok demek kowe kuwasa ya ora gelem antem iki klera-kleru. Yo, wis aku tak manut karo kowe anta sejajar tak petune. Mungkin panyura karo tak pringgake becik kudu diadepake lara tak tambani yen mati tak uripake.

Kepiye Tirtanata? Aduh, pejah kula paman. Mboten nginten Gatotkaca tandangipun kados banteng ketatun. Duh, yeung-yeung. Ora ana ingkang bisa ngendih kridane Gatotkaca yen ora nganggo srana dikeroyok para Kurawa. Wis tok tibani gaman apa durung dereng man. Wis saiki maju mengko tak daune Kurawa supaya banjur tata-tata ngepung wakul baya mangkat. Nyemanggaken bocah Tino kula-kula. Siaga tata-tata gegaman dicawisake Tirtanata dibantu Gatotkaca cekel. Kanca maju-maju.

kabeh iku mau sumbring keluputan malah onong kadang Kukurawa narak ngono. Yo, ma tak jaluk para putra-putra kudune tepi kewajiban. Yo kaya mengkono kuwi sing kena kanggo tepa tuladha marang kabeh para muda. Muga-muga watak kesaguhan kang kaya mengkono mau bisa tumular dicontoh dening para kadang-kadang Kukurawa apa dene dadi contoh ning para kawula Mancanegara. Sing padha praita ngati-ati punuwa tun para kadang Kurawa trimo nyimpang dalan dereke sugeng lan aku nyuwun tambahing pangestu.